0: Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
2: Dive into a summer of awe and awesome at SeaWorld Orlando. Get real close to orcas, belugas, penguins, and more. Dive deeper with an all-new Arctic adventure on Expedition Odyssey, Fire and Ice. Now open. Catch air and fly high on award-winning coasters. And stay later for the all-new Electric Ocean on select dates through September 7th. See wonders in a new light with nighttime animal shows and an all-new drone and fireworks show. Dive in and go from real to unreal at SeaWorld. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our 4th of July sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
3: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 95.
4: Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.